0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Аич радио воча Турција.
18: Говорит голос Турција.
19: Ефирда Турција оваза.
5: Гитлејар Туркијанин пети радиоси.
6: Је садај Турција.
12: Аңлаватканула Турција оваза радиосе.
3: Эдо и фонетис Турција.
4: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
11: It Türkiye Hangya Radio ya.
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
17: Yek Ferhang Hezar Reng.

Овде е Радио Глас на Туркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 15. септември 2026 година, вторник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24:30 до 01 часот според турско време, односно од 23:30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следат редовните програми, потрагите на Палестина и незината скриена историја и дали знаете.

емитуваме вести. Претставувачот Реџеп Тајип Ердоган вчера во градот Самсун на брегот на Црното море учествуваше на програмата Средба со младите и во оваа прилика истакна дека во овој тежок период кога нашиот регион се бори со кризи, војни и конфликти, Туркија беше држена подалеку од сите овие опасности. Тој уште еднаш повтори дека ќе продолжи да го истакнува на секоја платформа неговото познато мото «Светот е поголем од пет» и рече дека «Поправеден свет е можен». Велејќи дека со постигнатиот договор за заедничка одбрана од Мека минатиот месец, Туркија, Пакистан и Саудиска Арабија испратија силна порака до исламскиот свет, Ердоган истакна дека како резултат на овој договор дојде до позитивни случувања, а воедно напомена дека Туркија продолжува со своите напори да му помогне на исламскиот свет да ги надмине предизвиците со кои се соочува. Претставувачот Реџеп Тајип Ердоган воедно додаде дека Анкара ја постави својата тежина во регионот и дека тоа не може да се запостави. Претставувачот Ердоган вчера во Анадолската гимназија Гази учествуваше на церемонијата на отворањето на новата учебна 2026-2027 година и колективното свечено отворање на реализираните инвестиции во образованието во Анкара. Ердоган во говорот што го одржа овде, велејќи дека сите заедно го доживуваат возбудувањето, надежта и радоста од започнувањето на новата учебна година, истакна дека Туркија стана единствената земја која ги унапреди своите перформанси, подобрувајќи ги своите резултати во сите три основни предмети на рангирање, природни науки, читање, соразбирање и математика во програмата за меѓународно оценување на учениците ПИСА за 2025 година. Тој рече, според резултатите од ПИСА 2025, рангирањето на Туркија според постигнатиот успех во сите три области е подобрено за 50%. Ние сме единствената земја која значително ги подобри своите резултати во сите три области. Нагласувајќи дека исто како и во на оваа програма, на започнувањето на секоја учебна година, се срекни што стануваат сведоци на генерациите со бистри умови, широки хоризонти, знаење, култура, вештини и самодоверба, Ердоган својот говор го продолжи со зборовите. На секоја средба со нашите млади и нашите деца, јас сум сведок на ова, иако некои постојано пишуваат песимистички сценарија, света и блеска една вистинска и успешна следбеничка на светот технолошки упатена генерација која постојано се развива и унапредува, не само во образованието, туку и во спортот, уметноста, науката и другите области. Графиконот на успехот на нашите деца расте секоја година. Ете како што се виде и на прикажаниот екран пред малку, резултатите од ПИСА 2025 уште еднаш ја потврдија нашата констатација. Според извештајот на ПИСА за 2025 година, во кој учествуваа 91 земја, Туркија стана земја која најмногу ги зголеми своите поени меѓу земите на ОЕЦД во природните науки, математиката и вештините за читање. Рангирањето на Туркија според успехот во сите три области се зголеми за 50%. Станавме единствената земја која значително ги зголеми своите перформанси во сите три области. Од аспект на еднаквите можности, Туркија стана единствената земја која ги зголеми своите перформанси во групата на ученици со предност и попреченост. Посакувам резултатите од ПИСА да бидат аирлија и со среќа за нашата образовна заедница. Од се срце им честитам на сите учители, наставници, ученици и родители кои придонесуа за овој успешен резултат. Претставувачот Реџеп Тајип Ердоган додаде дека овој постигнат успех треба да послужи како извор на гордост за турскиот народ. Туркија се подготува да го тестира своето прво лунарно вселенско летало пред мисијата за која се планира да ја оствари во 2027 година. Вчера во оперативниот вселенски центар на Институцијата за научно-технолошки истражувања на Туркија, Тюбитак Узај Опнер, е приредена пресконференција за програмата за луларни истражувања посветена на проектот за луларно вселенско летало, развиен во рамките на првата лунарна мисија на Туркија. Министерот за индустрија и технологија Фатих Каџер овде изјави дека по производството и склопувањето на првото лунарно вселенско летало на Туркија, кое тежи приближно 3,5 тони, тоа ќе биде предадено на турската компанија за воздухопловна и вселенска индустрија ТУСАШ за еколошко тестирање на системско ниво и се планира да биде лансирано во Вселената во првите месеци од 2027 година. Тој истакна дека овие напори се вложуваат за да се реализира целосно независна Туркија во критичните технологии, следејќи гостичниот пристап на земја.

в отбранбената индустрия. Нагасувайки дека едно од најважните цели на националната вселенска програма е да се стигне до месечината со вселенско летало разбиено и произведено со собствени домашни ресурси, министерот Каджер рече. До сега само 8 земји успеја да стигнат до месечината и кога Тюркија успешно ќе ја оствари оваа нејзина мисија, таа ќе стане една од 9 земји. Понатамошните тестови ќе ја потврдат способноста на вселенското летало да ги издржи суровите устови со кои ќе се соочи за време на лансирањето и во вселенска средина. Министерот Фатих Каджер информира дека потоа првото лунарно летало на Туркија ќе биде префрлено во нов објект за чисти простории на Институцијата за научно-технолошки истражување на Туркија Тюбитак за финални инспекции. Инако, првото лунарно летало на Туркија треба да биде лансирано во Вселенскиот центар од Вселенскиот центар Кенеди на Флорида во Соединетите Американски држави на почетокот на 2027 година и ќе му бидат потребни околу 2 месеци за да стигне до поларната орбита од 100 км околу месечината. Остра реакција од Туркија против Грција. Министерството за надворешни работи на Туркија ги отфрли неоснованите изјави на грчките власти во врска со периодот кога Грција се обиде да ја окупира Анадолија. По објавеното писмено соопштение од Турското министерство за надворешни работи се вели: ги отфрламе неоснованите изјави на грчките власти во врска со периодот кога Грција се обиде да ја окупира Анадолија и ги повикуваме грчките функционери да действуваат со сериозност и здрав разум. По тој повод подсетуваме дека во тој период Грција изврши масакри и уништувања врз цивилното население во Анадолија и дека ги прифати овие здосторства и плати оштета во согласност со членот 59 од мировниот договор од Лозана. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан вчера оствари одделни телефонски разговори со неговите катарски и саудиски колеги. Според добиени информации од извори од Министерството за надворешни работи, во телефонските разговори меѓу министерот Фидан и катарскиот премиер и министер за надворешни работи Мухамед бин Абдулахман Ал Тани и министерот за надворешни работи на Саудиска Арабија Фајсал бин Ферхан беа оценети најновите напади во регионот, а беа разгледани и тековните преговарачки процеси. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан денеска и утре ќе престојува во посета на Азербејџан. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, Фидан за време на оваа негова посета ќе одржи низа билатерални средби разговори, како и средби на ниво на делегации со неговиот азербејџански колега министерот за надворешни работи Джейхун Байрамов, а се предвидува Фидан да се состане и со министерот за одбрана Закир Хасанов и да биде примен кај азербејџанскиот претседател Илхам Алиев. За време на средбите се очекува министерот Фидан да го изрази своето задоволство од напредокот постигнат во односите меѓу Туркија и Азербејџан на стратешко ниво и да ја нагласи потребата од интензивирање на напорите за постигнување на целто од 15 милиарди долари за вкупен обем во трговијата поставена од претседателите на двете земји. Значаен коментар од Иран во врска со односите со Туркија од страна на Иран пристигна изјави дека неговите односи со Туркија се на посакувано ниво и дека меѓу двете земји има посебна врска во сите сфери, додека во однос на тврденијата дека Иран има проблеми во односите со своите соседи, администрацијата во Техеран изјави дека ги дели заедничките грижи со Анкара. Портпаролот на иранското министерство за надворешни работи Исмаил Бекаи на одржаната неделна пресконференција во Техеран одговараше на прашањата на новинарите, велејќи дека САД вршат притисок врз своите трговски партнери да преземат мерки против Иран со цел да го зголемат влијанието на економската војна што ја водат и дека за зголемување на влијанието на овој притисок ги користат и медиумите, Бекаи рече. Односите на Иран со соседите и особено со Туркија се на посакувано ниво. Односите меѓу Иран и Туркија се посебни во секоја сфера. Ги споделуваме заедничките грижи и перспективи во однос на бројни прашања, а особено во однос на обидите на израелскиот режим да воспостави доминација. Дипломатскиот апарат вложува напори да ги спречи САД да ги постигнат своите цели. Портпаролот на иранското министерство за надворешни работи Исмаил Бекаи исто така истакна дека негативните вести во медиумите имаат за цел да создадат тензии во регионалните односи, особено во односите на Иран со соседните земји, и повтори дека односите на Иран со соседите, а особено со Туркија, се на посакувано ниво. Канцеларијата на генералниот инспекторот на Пентагон соопшти дека операцијата Епски Бес
4-месечна воздушна кампања против Иран ги исцрпи залихите на муниција на Соединетите Американски држави и откри тесни грла во снабдувањето. Цената на чинење на операцијата во периодот од крајот на февруари до јуни чинеше 33 милиарди долари повеќе од 22 милиарди долари од тоа беа потрошени само за муниција. Загубите на американската флота вклучуваат уништени 4 авиони F-15, оштетени 1 авион F-35 и 7 авиони за полнење гориво и соборени 30 беспилотни летала. Канцеларијата на Генералниот инспекторат сега предупреди на недостиг од прецизни ракети против воздушна одбрана. Председателот на САД Доналд Трамп возврати, велејќи дека американските фабрики произведуваат попрефинето и поелитно оружје од кога било досега. Палестинската управа предупреди против обидот на Израел да создаде нова религиозна реалност во джамијата Алакса. Палестинската губернија на источен Куц, Ерусалим, предупреди дека израелските групи се обидуваат да ги променат религиозните практики околу джамијата Алакса. Официалните лица велат дека така наречените групи на храмови, еврејски националистички религиозни организации, постојано се молели на гробиштата Бабал Рахма, представувајќи ги како еврејско место за богослужба и сега повикуваат на неделни состаноци во близина на муслиманските гробови. Емитувавме вести. Потрагите на Палестина и нејзината скриена историја.

0: Звездата на Бејтулахим, Витлеем, потрагите на еден символ, еден храм и едно сеќавање, една меморија, што ги надминува вековите. Во последното продолжение од нашата програмска содржина, драги слушатели, ја кренавме нашата глава кон небото во пустината и баравме светлина во темнината. Но добро, како може една звезда да се спушти од небото и да продолжи да живее со векови на камењата на еден храм? Сега, следејќи ја таа светлина, одиме во срцето на Палестина, во Бејтулахим, односно во Витлеем. Но овој пат звездата што ја бараме не е на небото, таа стои на еден камен во длабочините на еден храм. За да се разбере еден символ најпрвин, мора да се знае и да се познава почвата што го храни тој камен. Бејтулахим, Витлеем, древен палестински град што се издигнува меѓу ридовите покриени со маслинови дрвја, веднаш покрај Куц, Ерусалим, е едниот од најживописните символи на источното христијанство, на локалното арапско христијанско наследство на Палестина и на ткивото на верувањето на религиското ткиво што трае со векови. Во центарот на градот пак се наоѓа едно место каде што се обликувала целата таа историја, црквата на Христовото раѓење и пештерата на раѓењето под неа. Уште долго време пред да бидат изградени големи храмови, христијанската традиција ја прифатила оваа пештера со низок кров како родно место на Исус. Во 339 година, за време на владењето на императорот Константин, над светата пештера била изградена првата голема базилика. Структурата била обновена во 6 век за време на владењето на императорот Јустинијан. Во 2012 година УНЕСКО ова богатство на палестинската географија, т.е. на палестинските територии, го внесе во списокот на светското наследство и го стави под заштита под името местото на раѓањето на Исус, црквата на Христовото раѓање и патот на Аджилакот поклонението. Ова регистрирање е исто така показател и на длабокото вкоренетото наследство што Палестина и го придала на историјата на светската цивилизација. Кога ќе влезете од вратата на црквата на Христовото раѓање, се соочувате со една слоевита историја. Траги од мозаици од 4 век, импозантни камени столбови, колони од 6 век и слики на светци кои останале од 12 век од времето на крстоносното кралство, стојат едни покрај други во оваа структура. За време на крстоносните походи, латинските христијани кои дошле од запад и древните источни заедници кои живееле на овие територии, се среќавале под овој покрив, а внатре во истата градба ги оставиле своите белези и различните христијански традиции. И покрај тоа што како што поминувало времето, се менувале и империите, обстоила, т.е. се одржала и меморијата на просторот. Впрочем, кога ќе се спуштите надолу, по тие тесни степеници под црквата, ќе стигнете до центарот на ова сеќавање, односно на оваа меморија. Кога ќе се спуштите, ќе стезете во пештерата на Христовото раѓење, ве пречекува еден низок кров и еден мистичен мирис на темјан. Во овој простор во кој влегувате со наведната глава, веднаш под олтарот на Христовото раѓење, точно на средината на мермерниот под, се наоѓа сребрена звезда со 14 крака. Околу звездата е врежен надписот на латински «Hic de Virgine Maria Jesus Christos Natus Est», што значи «Овде Исус Христос се роди од Дева Марија». Под овој надпис пак може да се прочита датумот 1717 година, што го означува времето, тоа е датумот кога католичките францисканци ја поставиле сребрената звезда во мерберот. Точно во средишниот дел на звездата има еден кружен отвор. Аджиите кои го посетуваат ова место, испружувајќи ги своите раце внатре низ овој отвор, можат да воспостават директен контакт со карпата каде што се верува дека е остварено раѓањето. Околу звездата пак се закачени и висат 15 сребрени кандила, т.е. светилки кои постојано горат без да изгаснат. Овие кандила светилки се споделени меѓу древните деноминации кои ја штитат црквата. 6 кандила светилки припаѓаат на Грчката православна заедница, 5 на Ерменската апостолска заедница и 4 кандила светилки на Латинската католичка конгрегација или заедница. Тоа што ѕвездата има 14 крака не е случајност. Историчарите и истражувачите овој број го поврзуваат со два основни наративи во Светата книга, односно со Библијата или поточно кажано со Стариот и Новиот Завет. Како прво се истакнува генеолошката низа на почетокот во уводот на Библијата, Евангелието, според Матеј. Според текстот од Авраам, односно според исламот Божиот пратеник пегамброт Ибрахим, до кралот Давид поминале 14 генерации. Од Давид до Вавилонското прогонство 14, исто така 14 генерации од прогонството до Исус. На тој начин бројот го символизира комплетирањето на една лоза. Едното од подоцнежните символични толкувања во врска со бројот 14 исто така воспоставува врска со 14-те постојки на Вија Долороса, односно патот на страдањето во Куц Ерусалим. На тој начин звездата преку истиот број раѓањето во Бејтулахим Витлеем символично го поврзува и обединува со патот на страдањето во Куц Ерусалим. Оваа светлина за која во религиозната традиција се раскажува дека звездата од Бејтулахим Витлеем или звездата на истокот ги предводила, им била водич на мудреците кои доаѓале од истокот, а воедно го привлекла вниманието и на историчарите на астрономијата. Научниците минувањето на една комета, планетарната конјукција на Јупитер и Сатурн или светлата експлозија на една супернова, што би можеле да се случиле во небото во тоа време, ги оценуваат меѓу можните природни настани во позадината на овој наратив. Но приказната за оваа сребрена ѕвезда не е ограничена само со религијата, верата и астрономијата. Таа е сместена во центарот на меѓународната дипломатија во 19-тиот век. Во 1847 година сребрената ѕвезда во пештерата е крената и отстранета од низиното место, пошто исчезнала. Овој настан дополнително ги продлабочи несогласувањата меѓу христијанските деноминации, гранки или секти. Франција и Русија, кои сакаа да ја воспостават својата контрола и своето покровителство над светите места во тоа време, вршеле силен дипломатски притисок врз Османската империја. Ова несогласување или овој спор, кој со исчезнувањето на ѕвездата пораснал и се влошил уште повеќе го засилило и ривалството меѓу Франција и Русија, како и притисокот врз Османската империја. На тој начин овие тензии одигра значајна улога во процесот што потоа водеше до Кримската војна, која започна во 1853 година. За решавање на кризата и одржување за чување на рамнотежата во регионот, тогашната османиска власт во 1853 година обезбедила да се подготви нова сребрена ѕвезда. Оваа ѕвезда, која по заповед на османискиот султан Абдулмеџид била однесена и поставена на незиното место во пештерата, денес се уште продолжува да се чува во пештерата на Христовото раѓање. Оваа состојба покажува дека еден симбол не е само религиозен знак, туку дека тој е исто така директно поврзан и со дипломатијата, политиката и историските рамнотежи на моќ на палестинските територии. Денеска, кога ќе го посетите Бејтулахим, односно Витлеем, освен грчко-православните, ерменските и католичките традиции, ќе видите како го зачуваат и оживуваат ова древно наследство и палестинските христијански заедници, кои се локални и родени на овие територии. Молитвите и церемониите кои што се читаат и одржуваат на различни јазици продолжуваат да одекнуваат во камењата на истата пештера. Околу оваа ѕвезда во Бејтулахим Витлеем стојат заедно едни покрај други вековното верување, вековната дипломатија, вековното османско наследство, вековната заштита на УНЕСКО и дабоко вкоренетото сеќавање, дабоко вкоренетата меморија на Палестина. Драги слушатели, во нашето следно продолжение од сребрената ѕвезда на Бејтулахим Витлеем под земјата ќе преминеме кон златната купола на Куц Ерусалим што се издигнува кон небото. Ке зборуваме за архитектонскиот дизајн, пропорциите и акустичните својства на Кубету Сахра, односно куполата на Карпата. До тогаш до слушање.
1: Потрагите на Палестина и нејзината скрива. Дали знаете?

Да ли знаете дека Ататюрк ја напишал првата турска астрономска книга и дека на еден кратер на месечината му било дадено името Ататюрк? Откако турската народно-ослободителна борба за независност заврши со победа, за турскиот народ започна една нова војна. Додека од една страна се водеше борба со економските тешкоти, од друга страна се инвестираше во науката и уметноста, се испраќаа студенти во странство, се создаваше една современа земја. Во тоа време луѓето ниту не знаеја што е астрономијата, но една личност ја знаеше важноста на тоа. Ататюрк беше државник со напреден поглед и визија, кој го беше свртил своето лице кон науката. Од професор доктор Али Јар, кој студираше ауронаутичко инженерство на Универзитетот Сорбона во Париз во Франција, побара да напише книга по астрономија. Нема друг пример во светот на државник кој ќе посака да биде напишена книга по астрономија. Професор доктор Али Јар подготви книга по име Космографија. Книгата, која првпат беше отпечатена во 1929 година, кога светот се бореше со една голема економска криза, почна да се изучува како задолжителен учебник во трета година гимназија. Книгата содржи многу значени информации во тој период, од создавањето на годишните времиња до црните дупки, ставовите на сите значени научници, од Аристотел до Коперник и Галилео, од Сончевиот систем до картата на Млечниот пат. Освен тоа, во книгата се прикажани и мапи и карти за небото, планети, созвездија, телескопи, па дури и еден кратер на површината на месечината. Во 1956 година, британскиот научник родум од Велс, доктор Хью Перси Вилкинс, на еден голем кратер на месечината му го даде името на Ататюрк. Овој кратер на месечината го нарече Ататюрк, кон кого имал длабока почит. Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Туркије. До слушање и пријатно!